0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je također 16, u Tuzli 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Trebinju, Mostaru i Neumu 23 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Atina i Tokio su trenutno najtopliji sa 29 stepeni. U Pekingu je 28, u Rimu 24, u Njujorku 23, u Parizu, Torontu i Londonu 20, u Sidneju 19, u Madridu 18, u Beču 17, u Moskvi 11, a u Štokholmu 8 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 37 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 28. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma vruće, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 u Hercegovini do 26, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni. U subotu, prvog dana vikenda, 29. avgusta, preovladavaće umjerena oblačnost, ali neće biti baš stabilno. Širom zemlje su mogući kratkotrajni pljuskovi, ponegdje sa jačim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 30. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana na području Hercegovine, Podrinja i centralnih područja mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 20.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19.

0: septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damir i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
3: Zabranjeno za maloljetne.

U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Beatlesi, I Feel Fine, nadam se da ste i vi u istom na istom kolosijeku kao i oni. A ja ću da vam donesem sasvim drugi kolosijek, vezan je za sport, da prelistamo samo na brzinu šta se sve to izdešavalo i da najavimo naravno utakmice za večeras. Krećemo od odbojke, gdje Srbija nastavlja da radi ono što joj najbolje ide kada je evropsko prvenstvo u pitanju, pobjeđuje i ne ostavlja mnogo prostora za raspravu. Ženska reprezentacija Srbije upisala je i četvrtu pobjedu u grupnoj fazi evropskog prvenstva i tako osigurala prvo mjesto u grupi. Izabranice Zorana Terzića savladale su Grčku sa maksimalnih 3-0 bez potrebe da se utakmica pretvara u višesatnu dramu. Srbija danas od 16 časova, odnosno od 4 posle podne, igra poslednji meč grupne faze protiv Ukrajine. Posle toga biće poznato i ko čeka srpsku reprezentaciju u eliminacionoj rundi. Na US Openu već imamo jednu pomalo neobičnu šampionsku priču. Češki tandem Karolina Muchova i Jakub Menšik osvojio je titulu u mješovitom dublu. U finalu su savladali Belindu Benčić i Flavija Kobolija sa 2-1. Za Muchovu i Menšika ovo je prva Grand Slam titula u karijeri, a uz pehar ide i milionče dolara. Mislim, nije loš način da se upozna taj osjećaj sa vrha. Kada je riječ o srpskim predstavnicima, Dušan Lajović i Mija Ristić stigli su na korak do glavnog žreba. Lajović je u drugom kolu pobjedio Španca Davida Jordu Samčisa sa 2-0, dok je Mija Ristić na svom debiju na Grand Slam turniru već stigla do trećeg kola, odnosno jel, na korak do glavnog žreba, i to bez izgubljenog seta. U drugom kolu bila je bolja od Portugalke Franciske Jorge, također sa 2-0. Lola Radivojević međutim nije uspjela do finala kvalifikacija. Posle velike borbe izgubila je od Ruskinje Kristine Ljutove sa 2-1. Dakle, danas nas čekaju Lajović i Ristićeva. Lajović od 17 časova igra protiv Vonga, a Ristićeva ne prije pola 7, odnosno 18.30 protiv Sakacume. Jedan od najljepših povrataka u New York upravo je dobio završni pečat. Stan Wawrinka ipak će igrati na US Openu, iako su organizatori bili poprilično bezobrazni prema njemu, pa su odbili wild card. Trostruki Grand Slam šampion, osvajač titule u New Yorku 2016. godine, dobio je naknadno specijalnu pozivnicu nakon što je američki teniser Patrick Gibson zbog povrede otkazao nastup. Wawrinka će tako sa 41 godinom odigrati svoj posljednji US Open. Prvobitna odluka organizatora izazvala je dosta kritika, jer je mnogima bilo teško da zamisle turnir u New Yorku bez posljednjeg poglavlja karijere čovjeka koji je tamo već ostavio šampionski trag. Na istom turniru još jedna velika teniska priča. Serena i Venus Williams se vraćaju se zajedno na Grand Slam. Legendarne sestre dobile su specijalnu pozivnicu za ženski dubl. Posljednji put zajedno su na Grand Slamu igrali upravo u New Yorku 2022. godine. Idemo na fudbal. Fenerbahče posle 18 godina ponovo u Ligi šampiona. Turci su u revanšu play-offa savladali Lyon u Francuskoj sa 2-1, pa su poslije ukupnih 3-2 izborili mjesto među evropskom elitom. U Ligu šampiona ide i Slovan iz Bratislave. Poslije 1-1 u prvom meču, Slovan je u revanšu poslije produžetaka savladao Celje sa 2-1 i ukupnim rezultatom 3-2 prošao dalje. A evropsku priču nastavlja i norveški Viking. U revanšu je pobjedio zagrebački Dinamo sa 3-1, pa je poslije ukupnih 5-3 izborio Ligu šampiona, a u Ligu konferencije ide Hearts, koji je eliminisao bečki Rapid poslije boljeg izvođenja penala. Bilo je 4-3 za škotski tim. I za kraj, ono što nas posebno zanima, banjalučki borac večeras ima priliku da potvrdi još jednu evropsku jesen. U prvom meču na Islandu borac je slavio protiv Vikingura sa 3-1, pa u revanš ulazi sa onom lijepom prednošću. Meč borac Vikingur počinje večeras u 8:30, još 90 minuta, a možda i više, dijeli borac od nove grupne, odnosno ligaške faze evropskog takmičenja. Crvena zvezda od 19 časova gostuje Viktoriji iz Plzenja u revanšu play-offa za Ligu Evrope. Zvezda u Češku nosi ogromnih 3-0 iz prvog susreta. A Partizan u 21 čas dočekuje Hetafe, revanš play-offa za Ligu konferencije. Crno-bijeli moraju da nadoknade 3-1 iz Madrida, dok se utakmica igra u prilično nemirnom institucionalnom trenutku, rekla bih, uz one najavljene ostavke kompletne uprave i trenera Saše Ilića. Dakle, večeras evropski fudbal servira prilično ozbiljan meni. Borac brani 3-1, Zvezda čak 3-0, Partizan juri 3-1 za ostatka. Tri utakmice, tri različite računice i dovoljno nervoze da
možda i kalkulator da sjedne na klupu, vidjet ćemo. Rolling Stones i u nastupu programa Get Off My Cloud.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo vijesti, počinjemo izvještajima o požarima. Trebinjski vatrogasci od 5 časova vode veliku akciju na Koti Golobrdo kako bi spriječili približavanje požara gradu. Prioritet je da se vatrena linija zaustavi i da se spriječi njeno približavanje Trebinju iz pravca Potkrajčića. Vatrogasci su iza sebe imali tešku noć, suočavaju se sa izuzetno zahtjevnim terenom. I dalje aktivno 12 požara širom Srbije, u Deliblatskoj Pleševi za danas je stabilno, a satelit prvi put ne očitava žarišta u tom području. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali vatra još nije lokalizovana. I dalje traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da Evropski dan sjećanja žrtve totalitarnih i autoritarnih režima treba da bude dan istine i jednakog pijeteta prema svim nevinim žrtvama. Kritikujući Hrvatsku, Linta je rekao da se prećutkuju zločini ustaškog režima i stradanje Srba, Jevreja i Roma, dok se istovremeno, kako tvrdi, relativizuje ustaštvo. Tanker je pogođen nepoznatim projektilom u Ormuskom Moreuzu, a na brodu je izbio požar koji je brzo ugašen. Ovo je saopštila Britanska agencija za pomorske operacije. Svi članovi posade su bezbjedni, a prema prvim informacijama nema posljedica po životnu sredinu. Izrael razmatra protjerivanje britanskih zvaničnika iz Međunarodnog centra za podršku Gazi, koji uz američko vođstvo prati primirje između Izraela i Hamasa. Ovo je objavio Financial Times. Nakon Holandije, čiji su predstavnici već izbačeni iz centra, slične mjere mogle bi biti preduzete i protiv zvaničnika Njemačke i Italije. Ruske oružane snage izvele su napad na ukrajinska postrojenja za rafiniranje nafte, metalursku industriju i logističke centre u Kijevu, Borispolju, Zaporožju, Kremenčuku, Krivom Rogu i Iličivki. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Ruske snage su napale i infrastrukturne objekte u lukama Odesa, Černomorsk i Reni, koje se koriste za isporuku i skladištenje vojne opreme i goriva i maziva ukrajinskim snagama. Pogođeni su i energetski objekti koji obezbjeđuju rad luka u Odeskoj oblasti. Rusija je proglasila rumunsku otpravnicu poslova u Moskvi Lilijanu Burdu personom non grata kao odgovor na protjerivanje ruskog diplomate iz Bukurešta. Rumunija je diplomatu protjerala nakon obaranja 3 ruske bespilotne letjelice u svom vazdušnom prostoru. Njemačka postaje magnet za velike međunarodne kompanije iz vojne industrije nakon što je Berlin najavio ogromno povećanje izdvajanja za odbranu. Njemačka je u narednih 5 godina predvidjela više od 700 milijardi evra za odbranu, što je privuklo proizvođače naoružanja iz Europe i drugih dijelova svijeta. Stravični snimci stižu iz Kana, gdje je sinoć, kako se sumnja, vozač automobila namjerno zakucao u grupu ljudi koji su čekali tramvaj u blizini željezničke stanice u departmanu Calvados, pri čemu su najmanje 2 osobe poginule, a 9 povrijeđeno, od kojih 7 teško. Osumnjičeni za napad je uhapšen, zove se Ibrahim I, ima 26 godina i rođen je u Rusiji. Muškarac je policiji poznat isključivo zbog saobraćajnih prekršaja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: A srpska teniserka Lola Radivojević ostala je bez plasmana u finale kvalifikacija US Opena poslije velike borbe i drame. Nakon pobjede u drugom kolu, Radovanovićeva je poražena od Ruskinje Kristine Ljutove sa 2-1 u setovima. Ljutova je prije nekoliko nedjelja bila u centru pažnje teniskog svijeta, pošto je sa samo 16 godina osvojila titulu na turniru iz serije 250 u Memphisu i time postala jedna od najmlađih VTA šampionki u istoriji. Prvi teniser svijeta Jannik Sinner najmanje do 6. septembra neće moći da radi i trenira po preporuci ljekara. Njemu je poslije novih pregleda desno koljena preporučen potpuni odmor od svake vrste treninga. Istovremeno, Italijan nastavlja da se oporavlja od problema zbog kojeg je otkazao učešće na US Openu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: A trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 58. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 27, u Prijedoru 28, u Tuzli 29, u Bijeljini, Doboju, Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 37 stepeni.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Najveći

0: sreću.
1: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20:30.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

sjajni Mike and the Mechanics. Totalno sam zaboravila na ovu stvar. Another cup of coffee. Taman 12 sati može jedna još kafa. Nego, ljudi, idemo do današnjeg dana da prelistamo prvo rođendane, pa ćemo onda zaviriti u sve ono što se izdešavalo na današnji dan kroz istoriju muzike. Na današnji dan rođeno je troje ljudi koji su napravili ozbiljnu buku, odnosno dva čovjeka i jedna žena koji su napravili ozbiljnu buku, i to bez autotuna. Krenut ćemo od 1953. godine, kada je rođen Aleksandar Živojinović. Nije vam poznato ime, jel da? U pitanju je Alex Lifeson, čovjek čiji su roditelji iz Srbije izabrali Kanadu 50-ih godina. Zamislite taj skok, odeš iz jugoslovenske posleratne svakodnevnice pravu zemlju gdje je pola godine minus 30, gdje te svi pitaju igraš li hokej, ali Aleksandar nije uzeo palicu za hokej, nego gitaru, skratio ime da ga kanadski voditelj ne bi lomio preko koljena, i 1968. godine sa društvom osnovao band Rush. Ono što je interesantno kod tog benda, Geddy Lee, Neil Peart i Alex Lifeson napravili su progresivni rock band sa samo tri člana koji zvuči kao orkestar od 20 ljudi. I dok su svi hvalili Neila i Geddy-a, Alex je bio taj koji je cijelu tu matematičku preciznost držao na okupu. I možda još jedna mala crtica, Alex Lifeson ili Aleksandar Živojinović je jedini član benda koji je učestvovao u pisanju baš svake originalne pjesme grupe Rush od prvog dana do samog kraja, i to se zove kontinuitet, a ne ovo danas kad sedam pisaca pravi refren od tri reči. Idemo dalje, 1956. godine rođen je Glenn Matlock. Ako vam ime sad zvuči poznato, to je lik kojeg su izbacili iz Sex Pistolsa, jer pazite sad ovu ironiju, u stvari je znao da svira bas i volio je Beatlese. U punk bendu 70-ih to je valjda bio smrtni greh izvrtiti čovjeka koji je komponovao muziku za 10 od 12 pjesama na jedinom pravom albumu koji ste ikada izmislili, Nevermind the Bollocks, i dovedeš Sida Vicious-a koji nije znao ni kako se štima gitara, ali je znao da padne sa bine. Genijalan poslovni potez, ili da? Matlock je poslije napravio Rich Kids, imao hit sa pjesmom istog imena 1978. godine, pokazavši da mu ne treba cirkus da bi napravio dobar ritam. I na kraju, dama sa ovih naših prostora, 1984. rođena je Natalie Dizdar. Pojavila se u onim prvim muzičkim reality show programima početkom 2000-ih, u vremenu kada su svi očekivali da pjevaš ono što ti se kaže i da ćutiš. Ona je uradila suprotno, uzela je pop i soul, napravila totalnu distancu od jeftine estrade i već 20 godina drži nivo koji mnogi ne mogu ni da dohvate, ni da pomisle na njega. Pravi dokaz da se sa stavom i dobrim glasom može trajati mimo jeftinih skandala. I toliko što se tiče rođendana za ovaj 27. avgust, malo kanadske progresive, malo londonskog punka i domaći soul za kraj. Nastavljamo u tom ritmu. Rush, The Spirit of Radio.

0: Osjeti sreću.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Alice in Chains, No Excuses na prvom programu Big Radija. Ljudi moji, stigli smo do kraja ovog našeg današnjeg druženja. Pripala mi je teška dužnost, da tako kažem, da se sa vama oprostim uz jednu informaciju koja je šokirala kompletan ovaj naš region. Upravo je stigla i ona zvanična potvrda u zatvorskoj bolnici Haškog tribunala. Preminuo je nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić. I pored višestrukih zahtjeva porodice i odbrane da mu se nakon teških zdravstvenih komplikacija i više moždanih udara omogući liječenje na slobodi i prebacivanje u Srbiju, ti zahtjevi su do samog kraja bili odbijeni, odnosno nisu bili prihvaćeni. Ovim tragičnim vijestima privodimo kraju današnje druženje u programu. Hvala vam što ste bili uz nas tokom cijele smjene. Mi sad pakujemo opremu i odlazimo na kratak predah, ali već sutra ujutru smo ponovo tu sa vama na istoj frekvenciji od ranog jutra, dakle od 8:30. Pazite na sebe na ovim vrućinama, odmorite i slušamo se već sutra.

0: Pusti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.
3: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20 časova i 30.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.